0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: El poder de la conversación.
3: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
4: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
3: 982 40 36 03. Este verán hay un nuevo punto de encontro, está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo, convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Ugallás, antes de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Ugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. Ás 10 da mañá, obradoiros. Ás 12 e media, espectáculos. Reserva a túa praza no 680 470 278 ou en ciclocultural.nugallas@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán. Deputación de Lugo.
4: Festa da Vendima do Sabiñao.
3: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
4: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Ureños e a actuación de Gin Tonic.
3: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
4: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
3: E xa se acaba a festa?
4: Non, a partir das 5 tras a animación da charanga Louvan chegou o grupo América de Vigo.
3: Moita música, eh?
4: E máis cousas, prego bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
3: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
4: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da vendima do Sabiñao.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: El poder.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.
3: Hay sabores que nos llevan de vuelta a casa, o de antes, o auténtico. En Xamóns Atilano Anllo elaboramos os nosos xamóns de raza Duroc, una raza que destaca pola súa maior infiltración de graxa, o que dá lugar a un xamón máis xugoso e saboroso. E xunto cun baixo contido en sal, conseguimos ese sabor equilibrado que lembra o xamón da casa de toda a vida. Un produto elaborado con paciencia, tradición e o máximo cuidado para ofrecer unha calidad excepcional en cada corte. Pode atopar os nosos xamóns no seu establecemento de confianza ou visitar a nosa tenda no Polígono Industrial de Vilalba. Horario de atención ao público de luns a venres de 9 a 1 e media e de 3 e media a 7. Tamén os sábados de 10 da mañá a 1, excepto nos meses de xullo e agosto. Ademais, poñemos a súa disposición a nosa nova sección de frescos: tira de costela, lacón, lombo, costeletas, zorzas, solombo, secreto, carrilleiras e unha nova receita de criollo cun sabor suave e delicioso. Se está a pensar en facer unha churrascada, nos temos a súa carne. E se pertence a unha asociación de veciños ou comisión de festas, consulte as nosas condicións especiais. Xamóns Atilano Anllo, o sabor de sempre. A tradición compártese.
4: Hola, Marta.
5: Hola.
4: Hola, buenos días, señora alcaldesa.
6: Marta.
5: Hola.
6: Hola.
4: Ya es la tercera vez que chamo, que chamo la última vez hace 15 días, quiero hablar con Marta a ver qué resolución me da.
6: Moi bons días, mira, eu son Rosa. Pois, como chamo para reclamar, tamén chamo para dar as gracias por cumprir a súa palabra.
4: Gracias.
5: Nada, moitas gracias a ti. Tomo nota de todas estas cousas que me dís e intentaremos, pois, no plazo máis breve posible, poder dar unha solución.
1: E ti, queres falar pola radio ca alcaldesa de Vilalba? Os martes, a partir da 1:10 do mediodía, Marta Rouco resolve as túas dúbidas no número de teléfono 982-52-31-99. Cita coa alcaldesa 982-52-31-99. Os martes, a partir da 1:10 do mediodía, en Radio Principal Vilalba, Cadena Ser.

0: ¿Qué tal? Muy buenas, 12, prácticamente 26 minutos do mediodía desta xornada de San Bartolo, luns 24 de agosto de 2026. Xornada que acompaña con intervalos de nubes e claros, temperaturas suaves, 21 grados agora mesmo no exterior dos nosos estudios na Rúa da Pravia en Vilalba, 2 grados máis, marca o termómetro, 23 no exterior dos estudios da Rúa Terro Pedrallo de Monforte. De luns no que seguiremos con certa inestabilidade, a tarde de novo chubascos, e sobre todo na zona máis norte da provincia de Lugo, importantes tormentas esta noite que vimos de deixar atrás. Continúa a inestabilidade, polo menos ata o mércores, xoves, transitoriamente parece que podemos recuperar esa influencia anticiclónica aínda de cara a fin de semana. 24 de agosto, xornada na que compartimos este Xe por hoxe de verán nas emisoras de Radio Principal, Cadena Ser, Monforte e Vilalba, semana na que arrancan as patronais de San Ramón e Santa María 2026 na capital da Terra Chá, e temos unha convidada, non sei se ven as festas ou non, María Valcarce, hoxe que a temos tamén en Vilalba. María, que tal? Moi bo día.
1: Moi bo día, Javier Ramayal, moi bo día a todos vostedes. Puso prometido e débeda, e aí que estamos, de visita na casa, de visita. Alba, un placer estar aquí con todos vos, y a verdad que teña moitísimas gañas de pisar os estudos de novo de Vilalba.
0: Pois, máis ou menos, xa había unos aniños que non villas por aquí, pero está todo menos como sempre, non?
1: A facer radio, había aniños, a facer radio in situ, non? Pero sí que desta forma que nos comunicamos e que cubrimos, a ti cando toca e a mí cando toca, e que ambos os dous, tú seguro, facemos aí co corazón partido, non? Pero que poñía pen estudo, había tempiño, sí, pero está todo fantástico, magnífico. Muchísima Vilalba, como siempre, pese a las nubes. Ahí estuvimos en la entrada, viendo ya como las fiestas comienzan a coger cuerpo. Bueno, una maravilla. Vilalba, hermosísima.
0: Habrá que quedarse, ¿no? Para esas fiestas. Claro, pasaron claro. Miércoles, así que bueno. Nosos mayores, a partir de ahí ya todo seguido a todo 6 de septiembre.
1: Viremos, como dice Fidel Fernán, a votar. Pero hoxe o que estamos, como dices, con radio normal, aproveitamos para decirles a todos vostedes que abriremos conversa como cada luns co alcalde de Monforte, con José Tome Roca, con quen falamos esta mesma mañá, unha vez rematada a xu habitual dos luns, así que moitos temas de calado, e moi atentos a esa conversa co rexedor monfortino, que terán que agardar, eso sí, adiar as preguntas, claro, o vindeiro luns, para facerlles, bueno, pues xa con esa normalidade, non, na radio.
0: Pois xa hai que dicir que está grabada xa, sí. Conversa, así que non imos ter a oportunidade de ter chamadas, claro, dos ointes en directo. Eso hoxe, mañá teremos aquí a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco. Aí sí que haberá chamadas. Hoxe, José Tome Roca, sen chamadas, para esa conversa ben interesante. Coitamos de inmediato, sí. Non, Marta? Non, María.
1: Marta, mañá. Hoxe, María. Pois sí, interesante, porque verán, imos a falar de Ken Farman, xa saben, ese proxecto no que hai postas tantas expectativas. Houve aí, pues unha crítica do Bloque Nacionalista Galego diante da falta preocupación dos nacionalistas. O alcalde tocaralle responder as nosas preguntas, non vou adiantar máis con respecto a ese importante asunto, e de outras moitas noticias da actualidade conversaremos co rexedor Monforte.
0: Monforte protagonista neste primeiro treito do Hoxe por Hoxe de Verán, conversa con José Tome Roca. Achegaremos tamén a Tapol, que hoxe día importante no Concello de Tapol, celebrase a Festa do Emigrante, organizada un ano máis polo Concello, e sempre se fai o día 24 de agosto, día de San Bartolo. Hoxe estarán ademais encabezadas polo propio delegado do goberno Pedro Blanco, a subdelegada Olimpia López, a presidenta da Deputación Provincial de Lugo, Carmela López Moreno, moitos alcaldes, moita xente desfrutando desta actividade a Festa do Emigrante, tamén un referente en Pol, non, María?
1: Pois a Tepol iremos da mañá conversar co rexedor.
0: Pois propostas, entre elas tamén falaremos de saúde auditiva con Carlos García Aymerich. Brevemente poñémoslle algo de música tamén a esta xornada de luns. Un día no que se celebra a xornada da música estrana, unha efeméride tamén un pouquiño extraña, non, Marta?
1: Valle, a ver, escoitamos.
0: Non, non quero dicir este tema, que xa música
1: no.
0: Ainda que sexa en vasco, porque non la chega la base, un referente do rap feminino do País Vasco, pero escoitámola porque o no título do tema é Bartolo.
1: Ah, claro, pues San Bartolo, por rapeando.

0: Bartolo, así nos lo canta la Basu. Ademais nos sirve tamén para falar deste Día Internacional da Música Extraña aquí en Galicia. Por lo menos non é o habitual escoitar música vasca todos os días. E falando de efemérides, hoxe tamén conmemoramos o Día Internacional dos Parques Naturais, conmemórase tamén los. En canto a feiras, temos las hoxe en Láncara e tamén era feira en Monforte, hoxe escapacheis, non María, feira de Monforte.
1: Claro, pero non si, sí, porque estamos pola terracha, pero vostedes, se si están polo sur, non dubiden a chegarse a esa feira.
0: Que lle dai algo de tosa, compañeira María Valcarce, cousas do directo. Esperemos que recupere xa esa gorxa e nos pequeniño alto e buscamos conversa co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, como decíamos, esa conversa grabada, non María?
1: Sí, sí, o que decíamos esta mañá, Xunta de Goberno, por certo que tamén moitos asuntos de calado nesa Xunta de Goberno, e decíamos, falaremos de que enfarma dese novo parque para as mascotas. E sabes que onte Tomé Roca foi pregoeiro
0: dunha festa
1: nunha parroquia, e ali falou do rural, e por suposto nos falaremos do rural e preguntaremos por outro asunto polémico, non? Que o bus ás parroquias, bueno, polémico porque a oposición di que non ten demanda e que habería outras opcións como o taxi a carta, en fin, buscaremos resposta tamén sobre este asunto da MAU do Reseador. Se interese nada as nosas preguntas que compartiremos xa mesmo con todos vostedes.
0: Pois non agardamos máis, 33 minutos sobre as 12, pequeno alto e conversamos co alcalde de Monforte, José Tomé Roca.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O vendres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Sureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5, tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Este 4 e 5 de setembro, Parga treme co noveno Parga Rock. Dúas noites de música, enerxía e actitude na parroquia de Parga, en Guitiriz, fronte ao mellor escenario posible. Prepárate para unha fin de semana brutal con Scarecrow, Descarallas, Pensando en Ti, The Twin Pins, Girl School, Sacha, DJ Coutinho, Alcatraz, Mr. Camándula e DJ Jordi Pánico. Haberá zona de acampada durante todo o festival e atención, entrada de balde. Rock, liberdade, boas vibracións. Noveno Parga Rock, 4 e 5 de setembro. Non o deixes pasar. Vive o rock en Parga. Colabora o Concello de Guitiriz.

0: Pois aquí estamos desde as emisoras de Radio Principal Cadena Ser, dispuestos a abrir conversa co alcalde de Monforte, José Tomé Roca, nesta mañá de luns 24 de agosto. Moi bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Alcalde e pregoeiro, non sei se é moi habitual ou non, pero que podo contarlles esta mañá é que onte, domingo 23, José Tomé Roca, alcalde de Monforte, pregou as festas da parroquia de Gullade. Primeiro, dígame como encarou ese reto, entre comillas, de pregoar as festas da parroquia de Gullade, alcalde.
1: Pois, home, é unha satisfacción que os veciños da parroquia de Gullade quixeran que fora o seu pregoeiro, igual que o ano pasado, por exemplo, foron os de Caneda. Bueno, de vez en cando, pois, me chaman así para que lle diga sobre as súas festas. E neste caso, ademais, pois, foi un placer porque compartía tamén un pequeno pregón con dous xogadores do Lemos que nas últimas xornadas da pasada liga, cando nos xogábamos casi pertenecíamos ao mesmo equipo, e agora que foi un placer estar con Losade e con Da Fonte, dous xogadores importantes do Lemos, e ao propio presidente, que se está recuperado afortunadamente despois dun problema de saúde gordo que tuvo. Uh-huh. E que, por tanto, pois nada, un placer, a verdade.
0: Placer, e aí estivo vostede encarando ese pregón e reafirmando, decía, durante o transcurso do mesmo, o seu compromiso cas parroquias do rural, cas parroquias co rural, en definitiva. Algún compromiso concreto, alcalde?
1: No, porque non era o sitio, ningún momento, non? Pero, evidentemente, para unha persona como a min, que naceu nunha aldea, unha aldea pequeninha, ademais, unha aldea de tres casas, pois, a mí o rural é unha cuestión que non fai falta que nadie me convenza da necesidade de facer o que se poida por él, non? Uh-huh. E por eso, cando a posición que temos un forte critica a todos, dá igual, pero cando nos comprometimos a poñer un servicio público de transporte, evidentemente o tiña que cumprir, e o cumprín, máis alá de que use máis ou menos personas, pero é un servicio igual que cando un ten o servicio médico. O mellor é non usar o médico, pero o importante é telo por se acaso fai falta, non? Así que eu teño claro o compromiso co rural, con todas as parroquias, ao dixen ali, non como Gullade solo, con as 26 parroquias de Monforte, para mí son todas igual. Así que ese compromiso está aí, e se os cidadanos, cando toque, me dan a súa confianza, seguiremos exactamente igual.
0: Aproveito para preguntarlle, falaba vostede de ese compromiso, o rural falaba tamén das críticas da oposición, de que era moi pouco empregado, de esa aposta que fan dende a oposición por outro tipo, por outro modelo, como o taxi a carta. Aproveito para preguntarlle se hai datos xa dese movimento, desa demanda que ten o bus rural.
1: Sí, datos temos todos os meses, pero o que hai que ver este tema non son os datos. Xa o dixen moitas veces, reitero, a mí me dá igual, como se ven vacío. Eu había un compromiso. Aquí o que hai que entender, cando unha que hai un compromiso coa xente, ese é realmente o importante. Eu, no meu programa, iba un compromiso de poñer un servicio público de transporte no rural gratuito, igual que no urbano, e cumplino. E o trata de cumplir o que se compromete, máis alá de que vayan 20, 10 ou 15 persoas, dá igual, porque o importante é cumplir ese compromiso. Despois, para o futuro, xa veremos se hai ese compromiso ou non hai, ou por parte de quen. Pero o importante é que cando se dice algo a xente, igual que cando faz unha obra, se comprometes unha obra, hai que facela, por moito que alguén se vaya resistando, dicendo que non lle gusto, que non sei que, dicendo, ao final son, en fin, non vou a calificar como son esas cousas, porque ao final, claro, as mentiras, cando quedan en evidencia, pois a xente sintese engañada, a xente sintese engañada, e dá máis, eu creo que, de peores resultados que o que se esperan de bons resultados. Por tanto, aquí non se trata de que usen moitos ou poucos, trátase de cumplir un compromiso que había, e cumprímolo.
0: Pois o compromiso está aí, o cumplimento desa promesa electoral tamén, en canto o uso, o venen de escoitar, o alcalde, ese era un compromiso, dame igual como se ven vacío, en calquera caso tamén dixo vostede, e aí queda reflectido, non? Estudarán se houbera outra forma que, bueno, resultase máis efectiva ou máis fructífera para eses habitantes do rural, non?
1: Sí, pero se mueve a futuro, porque pense vostede que aquí hai un contrato que hai que cumplir. Os contratos hai que cumplirlos.

0: Deixe en familia e ouro todo que reloce.
1: Traseiros de polo, 2,49 € o quilo. E xamón curado Sierra Ancares y Ota González, 12,95 € o quilo.
0: Familia e máis aforro.
2: Máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
1: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.

11 minutos sobre unha do mediodía, intentando estamos poñernos en contacto en directo co alcalde de Pol, Lino Rodríguez. Acaban de dar comenzo xa eses actos oficiais da Festa do Emigrante e nos falamos del emigrante con Celtas Cortos. Seguimos intentando poñernos en contacto co mandatario local polense.

0: 13 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos noxe por hoxe de verán. Seguimos falando de emigrantes. Todo xa en marcha en Pol, edición número 41 da Festa do Emigrante. Ímonos ata Carballeira de Mosteiro, onde ten lugar esta festa. Agora mesmo oficios relixiosos, unha pequena escapada que se está a facer o alcalde Lino Rodríguez Ónega. Lino, que tal? Moi bo día.
1: Hola, buenos días.
0: Imagino que xa con 13 minutos sobre unha, moi bo ambiente por Terras de Pol, verdade, alcalde?
1: Bueno, pues neste momento vamos a chegar a Carballeira porque vai empezar ahora a misa e ali queremos participar para acompañar os nosos vexiñas e vexiñas, amigos, amigas, e ali estaremos.
0: Sempre unha cita que se celebra o 24 de agosto, xornada de San Bartolo, coincida como cadre, non, alcalde?
1: De 41 anos se leva organizando esta festa. Primeiro por unha comisión, logo despois empezamos, nosotros levamos como 18 anos organizando desde o concello. E o ano seguinte de eu chegar xa nos fixamos cargos da festa. Entón, levo 19, o ano son 20, que son 5 legislaturas, e organizámosla todos os anos. E aí estamos preparando todo para recibir a xente. Para ahora vai os actos, que primeiro é a misa, logo ven o pregón, logo pasaremos ao descubrimento da placa, e a continuación a sesión vermú e a comida ás 3:30.
0: Pregón,
1: máis ou menos, sí. Porque é unha persoa moi exacta.
0: Claro, é sempre orientativo, non? Cando estamos falando de festas non hai que ser tampouco tan rigorosos cos horarios, claro. Non, Lino?
1: Claro, e pues, tamén é verdade que sempre hai algún pequeno retraso.
0: Claro.
1: E agora estou esperando a súa delegado, o delegado do goberno, que nos vai acompañar hasta un momento ou outro entrar aquí na Carballeira de Mosteiro, e logo participaremos nos actos eclesiásticos, e pois, como acabo de dicir, pois o descubrimento da placa en compañía do pregoeiro, e logo despois hace un vermú, e a partir de aí, pois, festa rachada toda a tarde.
0: Pois, agardando a chegada de Pedro Blanco, delegado do goberno en Galicia, arroupado de moitas outras autoridades, non? Estará tamén a súa delegada Olimpia López, presidente da Deputación, sí.
1: Entrena está José Ramón Gómez Besteiro, a ex alcaldesa Lugo Lara Méndez, a súa delegada do goberno. Por un rato chegará a presidenta, que tiña un compromiso a unha, e logo despois está o senador César Mou, están distintos diputados e sobre todo os alcaldes da comarca.
0: Tamén moita xente de Pol, e xente que... De eso se trata, non? Desa pequena homenaxe a toda esa xente que foi buscar a vida fora de Pol en estas datas de verán sempre regresa, non, Lino?
1: Sí, todos sabemos que a emigración máis forte foi nos anos 50, desde 40, digamos, pero 50, 60, e a partir de aí, pois, bueno, hai outra xente, como por exemplo o pregoeiro, que acaba de acaba para nós os que temos uns anos, pero marchou nos 90. Digamos que é un emigrante máis xoven, non?
0: Sí.
1: Pero xa leva, pois, 36 anos fora, e case é unha vida dun profesional, non?
0: En México está, ademais, non? Manuela Braira, que é o pregoeiro deste ano, sí.
1: Manuela Braira, pois, emigrou a México. Ali se fixou, creo que empresario, e ten aquí en Viva Mike, ten os irmãos, e ven alguna vez, pois cada 2 anos ou 3, ven varias veces, e oi tocoulle, pois, eliximos o pregoeiro, porque, bueno, é un dos que retornou de América, non? Porque unha cousa é emigrar a Madrid, Barcelona, Bilbao, sí. Todo España, ou ir a América, e ahora está en América.
0: Pois Manuela Braira, emigrado a América, en concreto a México, e moita xente que como a él está noutros destinos, e sempre é un placer, non, regresar á terra natal e participar de eventos como de hoxe. Non sei canta xente se xuntarán na Carballeira de Mosteiro este luns, alcalde.
1: A ver, se eu digo máis de 2.500 persoas, eu creo que me quedo corto.
0: Sí.
1: Eu podo presumir de que nosotros na Carballeira, debaixo das carpas, caes as carpas particulares, xente que estaba e agora meteuse dentro, porque como ten pinta de que igual chove pola tarde,
0: sí.
1: Pero estamos temos colocadas unhas 1400 persoas con mesas e sillas.
0: Pois non está nada mal, unha cifra que se mantén non de anos anteriores, e a pesar de coincidir en luns, vemos unha afluencia moi elevada, verdade?
1: Sí, que nosotros vamos a ver, quizás o equilibrio que ten a festa dice de, bueno, que facemos ben as cousas, e a todo isto, pois, bueno, sigue se mantenendo. É un lunes, é un día de traballo, e sin embargo, temos moita xente. Hai mesas de máis de 60 personas, é dicir que familiares, amigos, e están aquí todos.
0: Pois así dá gusto, non? Agora piques de dar recomenzo aos oficios religiosos, despois pregón e tamén ese descubrimento dunha placa conmemorativa da festa do emigrante, outro evento importante antes de dar paso xa á sesión vermú.
1: A ver, quería dicir dúas cousas que son para mí, a parte das orquestas agora a mediodía ou a noite, pero este ano vamos ter pos nenos, se está así a tarde de boa. Uh-huh. Donde a empresa Total Sports vamos a poñer un tabogán na piscina, e eso vai ser unha novedade para todos os nenos, aqueles que me escuiten e ainda non saliron, que lles traigan pois o bañador, que eso é importante para os nenos. Os nenos van ter das 4:30 hasta as 8, pois estarán cos monitores, e así para que a xente estea tranquila. E logo despois temos a charanga María Leva, e aí estaremos pola tarde con música, e ao final bueno, venga a verbena a contra da Orquesta Estéreo de Triunfo, e a 7:30 quero resaltar que xoga a Sociedade Deportiva Pol un partido de preparación frente a Sarriana, que está en terceira división. Polo tanto, hai para todos os gustos e para pasar aquí un día de lecer todos xuntos, ¿no?
0: Pois moitísimas actividades propostas para todos os públicos, para todos os gustos. O prato forte ese xantar de confraternidade, non, Lino?
1: Vale, pois agora pasaremos despois pois ao xantar, tínos unha festa, pasar un día e tocar madeira, que non haxa ningún problema e que todo vaya ben.
0: Pois seguro que todo vai
1: invitar,
0: ir ben, sí.
1: Me permite a toda aquela xente que nos escuite que se acerque, porque está a Carballeira, hai algún sitio ainda sin cubrir posiblemente, pero sobre todo que temos a caseta, están as pulpeiras, as maciñeiras, e hai pulpo, e poden vir a comer e comer dentro, que está todo abrigado, non, por dicirlo así, non que chova, non hai problema.
0: A pouquiño tempo xa dese xantar, ainda que non haxe reserva, non hai problema, podese achegar aquel que queira, alcalde, sí.
1: Aquel que queira, si están aquí, recibiremos cos brazos abertos.
0: E despois desfrutar de toda a tarde, e finalmente esa verbena con Estéreo de Triunfo, para ir poñendo xa o broche de ouro esta edición 41 da Festa do Emigrante.
1: E usted personalmente tamén está invitado, así que non ten nada máis que terminar a sintonía e iso para por.
0: Pois moitísimas gracias, non lle roubamos máis tempo.
1: Sabemos
0: que ten que atender as autoridades. Lino Rodríguez,
1: familia,
0: graciñas, moi bo día.
1: Adiós, bons días, chao.
0: Pois ambiente inmellorable na Carballeira de Mosteiro, en Pol, máis de 2.500 persoas, todo preparado, tocamos madeira, esperemos que non chova, pese a que hai carpa, está xa todo preparado para que continue ese gran ambiente, esa homenaxe ás xentes que tiveron que deixar a súa terra natal e que neste verán desfrutan, como non, con polenses e visitantes do verán 2026. 22 minutos, sobra unha, ímonos ata Medio Galicia, buscamos conversa con Alberto Romero, coñecemos precisamente que nos depara o tempo mirando a Pol, mirando o resto desta provincia de Lugo. Seguimos no Hoxe por Hoxe de Verán.

0: Radio Principal Cadena Ser.
1: El poder de la conexión.
2: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de se o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico tome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1990, ofrecendo servizos, instalacións eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Xestionamos as subvencións vigentes. Seguimos nesta xornada de San Bartolo, 24 de agosto, luns, achegámonos ata Meteo Galicia, coñecemos que nos depara o tempo de caras vindeiras horas e facémolo moi ben acompañados de Alberto Romero. Alberto, que tal? Moi bo día.
3: Bo día, que tal, Javier?
2: Xornada esta de certa inestabilidade, tormentas esta pasada noite, como vai transcurrir deste luns, Alberto?
3: Correcto, será un día tamén inestable. Certo que pola mañá, agora na provincia de Lugo, pouca cousa en xeral. De feito, temos apertura de algúns claros, pero non nos fiemos porque polo norte de Portugal e sur de Galicia, desta hora está entrando chuvia bastante forte, sobre todo entre Pontevedra e Ourense. Estas chuvias ascenden en latitude e chegarán á provincia de Lugo, de sur a norte. Comezarán pola Ribeira Sacra, comezarán a formarse estas nubes de evolución en zonas do centro tamén, que tamén deixará na comarca de Terrachá, en Lugo, Sarria, xa chubascos, dende agora, dende o mediodía. Máis xeralizados cara a noite. As temperaturas entre 20 e 25 graus. Evento que sopra de componente sur. Mañá martes será unha xornada algo máis tranquila, certo que pouca chuvia pode haber algunha precipitación intermitente. Pero sí, o mércores unha nova borrasca estará situada no noroeste da Península Ibérica, traerá consigo unha fronte fría que deixará precipitacións durante o mércores en prácticamente toda a provincia de Lugo.
2: Seguimos entón con inestabilidade polo menos a primeira parte da semana, non, Alberto?
3: Parte da segunda metade da semana tamén, polo menos xoves, vendres, parece que a fin de semana poderíamos recuperar transitoriamente influencia anticiclónica, pero xa decimos o término de poderíamos. Moi inestable a atmosfera xoves e vendres.
2: Pois iremoslo comentando nas vindeiras xornadas. Alberto Romero, Meteo Galicia, graciñas, moi feliz semana.
3: O mesmo, boa semana para ti tamén, Javier, todo o radio entes en cadena ser.
2: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz os meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé, visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono 982-51-24-44. Tamén estamos en www.monchoysantomé.com.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: A partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Sureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non! Tras a animación da charanga Louvan, chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas: pregón, bendición de uvas e pícera oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviña a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29, 30. Esta da Vendima do Sabiñao.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: ¿Tiene problemas para oír bien? ¿Pon el volumen de la tele muy alto? ¿No entiende lo que le dicen? Si tiene algún síntoma, es posible que tenga una pérdida auditiva. En Clínica San Ramón de Vilalba le ofrecemos una revisión de su audición y oídos completamente gratuita. Si lo necesita, ponemos a su disposición los nuevos audífonos Siemens recargables durante 30 días sin compromiso de compra. Y si tiene movilidad reducida, nos trasladamos a su domicilio sin ningún coste y le realizamos las pruebas auditivas en casa. Pida su cita personalizada a la Clínica Médica San Ramón de Vilalba. Número de teléfono 37 06 50.

0: Pedro García e Marta Rodríguez. Netos Belén, Paula, Xiria, Cristian, Andrea, Carla e Laura. Netos políticos, irmáns, irmáns políticos, afillados, sobrinhos, cos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar mañá martes, día 25 de agosto, ás 4:15 da tarde, 4:15 da tarde de mañá martes, desde o velatorio de Momán ata a igrexa parroquial de Momán, Xermade, onde ás 4:30 da tarde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. E a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial de Momán, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela ardente, velatorio de Momán. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. O señor don Eduardo Orosa Otero, viudo de Amparo Funcasta Seijas, natural de Vilapedre, faleceu en Sancobade, Vilalba, o día 22 dos correntes, os 102 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa filla, Josefa Orosa Funcasta, viuda de Manuel Ferreiro Baamonde. Netos Manuel e Sonia Ferreiro Orosa. Irmáns Manuel e Josefa Orosa Otero, falecidos. Neta política, bisnetos, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar hoxe luns, día 24 de agosto, ás 3:30 desta tarde, desde o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de Vilapedre, Vilalba, onde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso. E a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de Vilapedre, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela ardente, tanatorio de Vilalba, sala número 3. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. A señora doña Virtudes González Romero, viuda de Domingo González Iglesias, faleceu na súa casa de Momán, Xermade, o día 24 dos correntes, os 90 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Os seus fillos, Ana, María, Edita, Carmen, Miguel, Juan e Javier González González. Fillos políticos, Celestino González, Ángel López, Pedro García e Marta Rodríguez. Netos, Belén, Paula, Xiria, Cristian, Andrea, Carla e Laura. Netos políticos, irmáns, irmáns políticos, afillados, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que vai ter lugar mañá martes, día 25 de agosto, ás 4:15 da tarde, desde o velatorio de Momán ata a igrexa parroquial de Momán, Xermade, onde ás 4:30 da tarde se celebrará a misa de funeral polo seu eterno descanso, e a continuación procederase á inhumación dos seus restos mortais no cemiterio parroquial de Momán, Xermade, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela ardente, velatorio de Momán. O rosario rezarase ás 9 desta noite. Envío de condolencias a www.recacer.com. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba. Unha do mediodía e prácticamente 47 minutos foi servicio de información necrolóxica.
1: Radio Principal Cadena Ser.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca os ureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5 tras a animación da charanga Louvan chegou o grupo
1: música
0: e máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viño, sobradoiro, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre é completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a festa da Vendima do Sabiñao.
2: Cando foi a última vez que te sentiches ben? En Galicia precisamos 500 doazóns de sangue cada día para axudar a moitos enfermos.
3: Llega el Festival de la Luz, mucho más que un festival, donde gastronomía y el público son los verdaderos protagonistas, con artistas como Pablo Alborán, Ochambao, Boicot, Ráfaga, Nena la Conte, Luarna Lubre, Revión, Puño Dragón, La Bien Querida, La Paloma y muchos más. También zona infantil, llena de actividades, juegos, talleres, música y experiencias para disfrutar en familia.
4: Entradas ya a la venta. Ven a brillar al Festival de la Luz.
5: Radio Principal Cadena Ser.

0: Festa da Vendima do Sabiñao.
1: Os días 28, 29 e 30 de agosto tes unha cita coa cultura e a tradición arredor do viño da Ribeira Sacra.
0: O venres a partir das 8 do serán abrimos boca coa charanga Os Sureños e a actuación de Gin Tonic.
1: O sábado 29 coa charanga Bamboleo, Los Camachuelos e Treixadura.
0: E o domingo 29 pola mañá Marcos Valcarce e Ortiga.
1: E xa se acaba a festa?
0: Non, a partir das 5 tras a animación da charanga Louvan chegou o grupo América de Vigo.
1: Moita música, eh?
0: E máis cousas, pregón, bendición de uvas e pizza oficial, taller de cata de viños, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía.
1: Xa se sabe que nos aviñao a festa sempre, eh? Completísima.
0: Iremos logo os días 28, 29 e 30 a Festa da Vendima do Sabiñao.
2: Radio Principal Cadena Ser.